bêxwaz Di suka Ahmeda mina birîndar dibezî Ne li pilîskên xwe, na Li bavê wenda digeriya Bi tirsa venegera bavo, dil û mêla dilez Xîskên girî weku jiyana wî di kirika wî de mabûn Awrek li dayika dilovan bedar Hatina bavo birsin Lê dayika dilovan nikanî bersêv bida Lê dilê mendalê min ê şêrîn Di sînga wî da mîna teyrekî di tefesî da Bi şidandina destên xwayên biçûk Awrên xwayên tûj Hêviyeke mezin xistibû dilê dayika xwe Carek din jidiya xwe ra ku yadê Wezê sibê mezin bibim ne

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çi ma.

kirda dinya de tenî menda siba urzan bi ziwanê xwe şewê rakin bi ziwanê xwe ziwanê ma bindesto êro est û siba çinyo vengdana şima hemînan wêr vecî

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûn.

goştarî de lalî, kê de beno, kuçan de beno, sukan de, yan zî parkan de, erban de, hem zî bazaran de, ça beno, wa bibo. Bi ziwanê xwe kalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne, bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane, ziwanê ma, her çiyê ma.

kuçeye, li bazaran u parkan, li her derî u her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin و هبونا

Ma bixêr goştarane ma, ez Delal. Demê ku niz dîde ma henî bi bername waştê şeşima, miyanê hewteyê her roj, saet 5 û 7 şanî de veng radyo de ma doşma dirbe. Peyam veng û waştê şanê xwe ma dirpare bikere, ma piya bi bername yek bi kelecanî wiyayîş û qiseyê kerdiş derbas bikere. Ma benê vengê şima, daxwazê şima û bi deyran ma şima dire. Xwe vîran mekere, ma goştarê bikere, veng

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

Evîn biroz e. Evîn çavkaniya jiyana mirovahî ye. Kesê ku evîndariyê li nav dilê xwe de nikaribe bihevîne, ew ê negêje pîrozahiya evîna memozî. Kî bibe sedema hevqetînê, ew ê huzura xwe de da

Hî bikuşim, ber xwe bidin. Bixwîn, hişyar bin. Ji bo destxistina mafê xwe, bibin xwedî hêz. Bibin girse û dengê xwe bilind bikin. Qistî canê xwe nekin. Ev nexilas bûne.

0: Ma bixêr goştarane ma, ez Delal. Demê ku niz dîde ma henî bi bername waştê şeşima, miyanê hewteyê her roj, saet 5 û 7 şanî de veng radyo de ma doşima dirbe. Peyam veng û waştê şanê xwe ma dirkare bikere, ma piya bi bername yek bi kelecanî wiyayîş û qiseyê kerdiş derbas bikere. Ma benê vengê şima, daxwazê şima û bi deyran ma şima dire. Hovîra me kere, ma goştarê bikere, Veng Radyo'da bere tehet.
1: Radyo Veng.